Hrvatice i Hrvati, slušate nedjeljni Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5EBI FM, dana 31. svibnja 2026. godine.

Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. Dan državnosti 30. svibnja proslavljen je svečano diljem Hrvatske. Od Zagreba, gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja do Vodnjana. Na središnjem Zagrebačkom trgu brojni građani i turisti imali su prilike vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno zaštitne bojne. Zajednica utemeljitelja HDZ-a građanima i gostima glavnog grada darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990. kada je konstituiran prvi višestranački sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti. Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog saborskog saziva, novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kad je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora. I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu, jer ona je simbol svake države. Bez zastave nema države, poručuje Brčić, te je svima čestitao Dan državnosti. Povodom Dana državnosti prošli petak je u Muzeju domovinskog rata Karlovac Turanj i u organizaciji Muzeja grada Karlovca otvorena izložba autora Jurija Hrovatina i Željka Juriše. Čuvari hrvatskog neba 35 godina hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Izložba je postavljena u čast Hrvatskog ratnog zrakoplovstva povodom obilježavanja 35. obljetnice osnutka. A kroz vrijedne eksponate i osobne predmete donosi priču o nastanku, razvoju i ratnom putu Hrvatskog vojnog zrakoplovstva. Izloženi su letačka odijela pilota Danijela Borovića, Ivana Selaka i Ivice Ivandića, koji su preletom Hrvatskoj osigurali prva tri borbena zrakoplova. Također su izložene odore poginulih hrvatskih pilota Miroslava Periša i Zlatka Mejaškog. Može se razgledavati i letačka oprema Darka Cirgovskog, koji je 19. veljače 1992. prvi izveo borbeno-demonstracijski let MIG-21 u Hrvatskoj na relaciji Pleso-Karlovac-Pleso. Izlažemo i dokumente koji pokazuju da je Jugoslavenska obavještajna služba itekako pratila hrvatske pilote, pa su njihovi preleti bili vrlo riskantni, rekao je Hrvatin.

0: Najavili smo vam već nekoliko puta svečani ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova, kada ćete imati priliku vidjeti repliku krune kralja Tomislava, a danas ćete čuti malo više o toj kruni. Kako stvarna kruna kralja Tomislava nikada nije arheološki pronađena, sve njezine verzije temelje se na umjetničkim prikazima, legendama i povijesnim rekonstrukcijama iz 10. stoljeća. Najpoznatije suvremene imitacije i replike izrađene su za kulturno-povijesne manifestacije i muzejske izložbe. Među njima su poznate Tomislavgradska replika, akademski kipar Ilija Skočibušić izradio je službenu rekonstrukciju krune, izrađena je od pozlačenog srebra, a sadrži starohrvatske simbole, paunove, pleter, križeve i dragokamenje. Umjetnička vizija Otona Ivekovića, najprepoznatljiviji vizualni prikaz krune, dolazi s poznate slike Krunidba kralja Tomislava, naslikane početkom 20. stoljeća. Iveković ju je prikazao kao zlatnu krunu zatvorenog tipa s ornamentima i križem na vrhu. A za posebne obljetnice Hrvatskog kraljevstva izrađene su i druge svečane verzije, poput hrvatske iseljeničke krune, ukrašene australskim opalima, nastale u Adelaidi, o kojoj će nam sada malo više pričati naš velečasni Luka Poljak. Hvaljeni Isus velečasni i dobro nam došli u studio.
1: Navijek je još bolje vas našao i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala. E sada ćemo malo nastaviti o krumi. Pa prvo pitanje bilo bi kako je nastala ideja i tko je došao na ideju praviti tu iseljeničku krunu?
1: Pa čitava ideja oko rekonstrukcije starohrvatske krune bila je zapravo u čitavom kontekstu proslave te velike obljetnice 1100 godina Hrvatskog kraljevstva koje smo obilježili prošle godine. A sama ideja, ja bih rekao, je došla od mene. Ponajviše iz razloga što sam bio svjestan kako bal, kao jedan događaj, će itekako ostati u sjećanju i apsolutno u nekakvoj kolektivnoj memoriji našeg naroda ovdje. No, činjenica jest da nakon što svi mi odemo s ovoga svijeta i nakon nekoliko generacija, možda se više za taj događaj neće niti čuti, niti znati osim par zapisa u nekakvim dokumentima, a bilo bi lijepo na taj događaj imati jednu vrlo vidljivu i trajnu uspomenu koja će zauvijek svjedočiti. Kada se neki predmet ugleda, onda automatski dolazi čitava ta priča oko te proslave i oko samoga bala kojeg smo organizirali. A kada se organiziraju takvi neki događaji od velikog nacionalnog i povijesnog značaja, definitivno treba pristupiti projektima koji su više od onog standardnog. Znači, posezati za nečim što ipak nadilazi nekakve naše svakidašnje i zamisli, možda neku svakodnevicu. I u samome startu se pojavila ideja u mojoj glavi da bi bilo lijepo izraditi repliku starohrvatske krune. Ponajviše iz razloga što do sada, dok ju mi, Hrvati iz Australije, nismo izradili, mi nismo imali repliku starohrvatske krune koja je povijesno utemeljena. Vi ste u najavi emisije bili naveli nekoliko varijanti replike i rekonstrukcije krune kralja Tomislava, no sa modernim istraživanjima, pogotovo iz područja povijesti i umjetnosti, došli su do zaključaka kako su sve te zapravo replike bile napravljene na osnovu jedne maštovitosti, a najmanje sa područja povijesti ili nekakvog kontinuiranog prikaza i tradicije draguljarstva i metalurgije u tome vremenu. Evo, na primjer, ta replika krune kralja Tomislava od gospodina Skočibušića kojeg ste spomenuli, i ona je nažalost isto vrlo, rekli bi u Dalmaciji, falična, zato što je ona plod jedne maštovite inspiracije. Naime, ta kruna gospodina Skočibušića nema formu koju su imale krune u tome periodu hrvatske povijesti. Tu krunu je gospodin Skočibušić izradio prema svojoj vlastitoj ja bih rekao, ideji i mišljenju kojeg on zastupa, a to je da smo mi Hrvati došli sa područja današnjeg Irana. A zato ta kruna koju on izradio ima zapravo formu krune perzijskih šahova, što po mome mišljenju je jedna zanimljiva i maštovita kreativna interpretacija, no takva jedna obljetnica zapravo zaslužuje nešto puno autentičnije, jer onda mi Hrvati padamo u napast da previše svoju povijest mitologiziramo i da zapravo onda više ne znamo što je stvarnost, a što je zapravo mašta ili kreativnost. Stoga se kod velikih povijesnih obljetnica treba ipak pristupiti na jedan povijesno autentični način. Imali smo i te replike kruna koje su posvuda po našoj domovini, čak i jedna se i nalazi na grbu zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše, jer on potječe iz Tomislavgrada, ona se i nalazi na grbu grada Tomislavgrada, no i ta je kruna, tako reći, s nedostacima, zato što ti prikazi krune uključuju jedan donji dio koji zapravo prekriva uši, a to je temeljna značajka ne kruna, nego kaciga iz toga perioda. Tako da je to još jedna interpretacija, jer u tome vremenu ranoga srednjega vijeka naravno puno se vremena provodilo i u osvajanjima i u ratovima i tako dalje, pa je to nekako se to nekako prelilo u tu umjetničku interpretaciju. Najautentičniju repliku te krune možemo danas vidjeti na spomeniku alegorije Hrvatskog kraljevstva koja se nalazi na samome vrhu pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja se nalazi na vrhu žene koja predstavlja Hrvatsko kraljevstvo i koja slijedi povijesne i umjetničke značajke tog povijesnog vremena, a to je da je kruna u potpunosti ovalnoga, odnosno blago okrugloga oblika, sa 4 križa na svakoj strani, sa visuljcima, odnosno službeno se zovu pendilije sa svake strane, koje slijede opet tradiciju rimskih kruna iz toga perioda povijesti, te vrlo skromno ukrašeno draguljima i raznobojnim kamenjem, te raznim srednjovjekovnim motivima. Govorimo ipak o kruni koja je nastala u vremenu kada draguljarstvo i metalurgija nije baš bilo toliko razvijeno, tako da ornamentika tih kruna je bila poprilično jednostavna. I značaj toga perioda jest da kruna označava puno, puno više od ukrasa, jer ona je simbol određenog naroda, ona

0: dostojni prikaz krune toga perioda, ali ćemo ju ukrasiti sa onim s čime se mi Hrvati u Australiji, pogotovo ovdje u Južnoj Australiji, najviše ponosimo, a to su opali, nešto što su naši ljudi utkali i svoju krv i svoj znoj kako bi stvorili sebi život u ovoj zemlji daleko od svoje domovine, ali i na ponos ove zemlje u kojoj i dalje žive i djeluju.
1: Hvala, to je bio jako veliki pothvat. A recite mi, opali, to je originalna ideja. Kako ste došli do opala? Tko je u stvari kupio te opale i tko je izradio krunu?
0: Pa evo, opale smo željeli staviti na tu krunu, kao što sam rekao, kako bismo povezali nas Hrvate ovdje u Australiji sa našom domovinom. A o samim opalima nam može reći zapravo predsjednik Hrvatskog doma ovdje u Adelaidu i naš župni vijećnik Marijan Čubelić, jer je upravo njegova obitelj bila zaslužna za to.
2: Mi smo bili za veličastniku, dobili smo ništa opala iz Kupipiri i onda to bilo više kaj, kako Australci reče, grey opal, i nije baš izbacivalo boje. A mi smo, naša obitelj su radili tamo gori u Mintabi, to više u srednju Australije, malo dalje od Kupipiri gori u sjeveru. I imali smo onaj crni opol što smo koristili, više boje su bili, bace više bogatije bi izgledalo. I ja sam preporučio da ćemo mi pokloniti taj opol, tako da je, da baš naša zajednica ima ništa da se, da imaju, kako bih rekao, da su proud, da su ništa često poklonili, nego ništa samo, eto, brez veze, ne. Tako da ta kruna ispadne, da ništa, da kad niko pogleda, da bude odlično.
1: Jedino što vam mogu reći je hvala u ime cijele zajednice, to je vrlo lijepo.
2: Mislim, je, to od moga oca i matere trude, tamo sam, mi smo pomagali kad smo mogli, a to njihove muke bile, radili, gori tamo u pustinji, na, kako bi rekli, iza Boga leđa tamo.
0: Da. Pa u svakom slučaju, to je i bio glavni cilj oko te krune, da se zapravo svatko od nas u ovoj našoj zajednici u Adelaidu u toj kruni pronađe. I to je jako lijepa simbolika baš u tome crnome opalu koji daje veliki spektar boja, pogotovo kada se obasja sa svjetlom, koji predstavlja svakog od nas. Svako od nas je, ako ćemo gledati s jedne vjerske strane, unikatno Božje stvorenje. I kroz upravo taj spektar boja koji je raznolik, svako može sebe prepoznati u tom jednom malenome zračku boje i svjetlosti i vidi svoj trud i svoju baštinu, kako svatko od nas, bez obzira koliko smo mi možda maleni, svako od nas je jedan maleni dio čitavom ovome svemiru, ali svatko od nas sa svojim malenim zračkom lijepoga svjetla doprinosi nečemu što je u svojoj generalnoj slici toliko prekrasno za gledati, i onda svatko od nas postane svjestan da je svatko od nas jedan mali kotačić u ovome čitavom svijetu bez kojega ništa od toga ne bi funkcioniralo, nego svatko je od nas poseban, a i definitivno potreban. A osim evo i tih opala, stvarno se čitava zajednica i članovi zajednice koji su vrlo, rekao bih, umjetnički nadareni su se uključili u to. Evo recimo naš Tomislav Kovačev je bio izradio dizajn te krune kako bi se ona mogla izliti u bronci. On se naravno vodio sa uputama od strane povjesničara umjetnosti iz Zagreba, gospodina Ante Brešić Mikulića, koji je dao svoje upute i nas je opskrbio sa brojnim nacrtima krune kako bismo zapravo došli do jednoga pravog dizajna koji bi najviše slijedio povijesnu autentičnost. Također, evo, uključili smo da tu bude i lokalna firma koja će obaviti draguljarski posao, a to su draguljari Everett Brooks ovdje u Adelaidu. Kruna je izlivena u Sidneju, tako da smo, ajmo reći, uključili i ne samo nas ovdje u Adelaidu, nego i simbolički čak i Hrvate iz ostatka

0: Australije. Naši članovi zajednice, Željka Klinđić je, na primjer, uradila baršunasti jastučić na kojem leži kruna u kutiji, koja je izrađena od drveta i ručno oslikana, a izradili su je i oslikali Niki i Scott Levi, koji su isto također članovi naše zajednice. Niki je Željkina kćerka, tako da su svi nekako bili u to sa svojim talentima i sa svojim doprinosom bili u to sve uključeni. Jer moja čitava ideja oko toga je da to nije moj osobni projekt, nego je to projekt čitave zajednice i ne samo zajednice, nego našeg naroda za jednu tako bitnu i veliku obljetnicu.
1: I kao što smo naglasili, svi Hrvati imaju priliku vidjeti tu krunu na večeri. A recite mi, što će se...
2: Zapravo će biti ručak.
1: Na ručku će biti. I što će se dogoditi kasnije? Kuda ide ta kruna?
0: Kruna će ići u našu domovinu kako bi ostala na trajni spomen tog velikog događaja od prošle godine. I gdje drugdje ju bolje pohraniti nego u riznici Zagrebačke katedrale. Riznica Zagrebačke katedrale nije samo nekakav ormar u kojem se drže povijesne stvari i artefakti, nego je to ujedno i muzejski postav, znači koji je pristupačan javnosti koja dolazi obilaziti Zagrebačku katedralu i biskupijski kompleks na Kaptolu, a također se u toj istoj riznici nalazi i plašt jednog od hrvatskih kraljeva, plašt kralja Ladislava. Tako da naći će svoje, ja bih rekao, zasluženo mjesto na onome pravome.
1: I ostaće ne samo u našoj generaciji, u sjećanju naše generacije, to će se vjerojatno čuti i vidjeti još nekoliko generacija unaprijed.
0: Apsolutno. I to je bio glavni cilj, da bude vidljiva i da stvarno nam bude na ponos. I kada netko od nas dođe u domovinu, kada ima, ne znam, recimo goste iz nekih drugih ili zemalja ili svoju rodbinu, pa kad obilaze Zagrebačku katedralu i njezinu riznicu, uvijek će moći reći: mi smo sudjelovali u ovome, to je moja zajednica darovala, ne meni ili katedrali, darovala čitavom hrvatskom narodu na vječni spomen.
1: Hvala vam lijepa. Da li želite još nešto dodati?
2: Jedno od ručke bi rekao da i uz taj ručak ćemo mi, kako svi znamo, sestra Lija je, ona se sad bori sa svojim bolest. I mi bi preporučili isto za sestru Liju da to skupljamo za nju, da ipak njima pomožemo, sestri Lilju i sestri Slavici na tu ručku. Pa,
0: čitavi ručak će zapravo ići za zadnji potrebe naših časnih sestara, a i to je isto jako lijepa i prilika, i to svakako velika pohvala Hrvatskom domu što su iskoristili takvu jednu priliku da bude u kontekstu Antunova, odnosno blagdana Svetog Antuna Padovanskog, koji se proslavlja 13.6. a dan poslije, odnosno u nedjelju, ćemo imati ovaj ručak u proslavu Antunova, a Sveti Antun, tako ljubljeni svetac našeg hrvatskog naroda, svakako je jako, jako lijepa prilika. Tako da, apsolutno, evo, i ja isto kao župnik pozivam sve da dođete toga dana na ručak u Hrvatski dom u nedjelju 14. lipnja, poslije svete mise u crkvi Svetoga Patrika, gdje ćemo se imati prilike ne samo podružiti, nego i vidjeti posljednji puta tu repliku krune kralja Tomislava prije nego što ona ode za našu domovinu i u Zagrebačku katedralu.
1: I prije nego završimo ovaj razgovor, hvala vama, velečasni Luka, na vašem trudu oko ovog velikog i značajnog pothvata. Hvala vama, Mario, i vašoj obitelji na velikodušnom poklonu opala za nakit na kruni, a isto tako hvala i svim ostalim Hrvaticama i Hrvatima koji su učestvovali i pomagali u planiranju i izradi te krune i ostalim radovima uključenim u taj za nas Hrvate vrlo važan projekt.
0: Hvala i vama.
2: Hvala
0: isto
2: i vaši slušatelji
0: na vremenu i na trudu. I evo, koji želite, uspjela, slobodno dođite u Hrvatski dom, javite se kako biste rezervirali vaše stolove u Hrvatski dom i vidimo se i tamo.
1: Hvala lijepa.

Prošle godine slavili smo 1100 godina kada se pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska uzdigla u red evropskih kraljevstva, potvrdivši svoju suverenost i stekavši međunarodno priznanje. Njegova krunidba označila je prekretnicu u hrvatskoj povijesti, trenutak ujedinjenja rascjepkanih kneževina u snažnu i kohezivnu državu koju su priznavali crkva, Bizansko carstvo i Franaško kraljevstvo. Danas, više od tisućljeća kasnije, s ponosom obilježavamo ostavštinu prvog hrvatskog kralja, ličnosti čiji je utjecaj ostao duboko ugrađen u temelje nacionalnog identiteta, kulture i državnosti. Kralj Tomislav, prvi vladar koji je nosio titulu kralja među Hrvatima, jedna je od najznačajnijih ličnosti u rano-srednjovjekovnoj povijesti zemlje. Legenda o njegove krunidbi na Duvanskom polju, današnji Tomislavgrad, početkom 10. stoljeća označava odlučujuće poglavlje u formiranju Hrvatskog kraljevstva, kamen temeljac u stvaranju Hrvatske države kakvu danas poznajemo. Tomislav, za kojeg se vjeruje da je sin kneza Muncimira, naslijedio je titulu kneza 910. godine. Po svom usponu oslobodio je područje Panonske Hrvatske između Drave i Save, a kasnije je proširio svoj utjecaj na Bosnu i područje Huma, današnja Hercegovina. Prema usmenoj predaji, zlatnom krunom okrunjen je na Duvanjskom polju 925. godine, a papa Ivan X. poslao je Tomislavu pismu u kojem ga je priznao za kralja i blagoslovio njegovu vladavinu, slavno ga nazivajući našem ljubljenom sinu Tomislavu, kralju Hrvata. Ovo pismo, kritičan dokument u crkvenoj i državnoj povijesti, potvrđuje Tomislavov kraljevski status i ističe potporu katoličke crkve njegovoj vladavini. Pod Tomislavovim vodstvom Hrvatsko kraljevstvo se teritorijalno i političko proširilo, ujedinišvi danas Dalmatinsku obalu s panonskom unutrašnjošću i područjima današnje Bosne i Hercegovine. Kralj Tomislav postigao je ključnu vojnu pobjedu nad Mađarima kod rijeke Drave oko 925. godine, osiguravši sjeverne granice kraljevstva. Ubrzo nakon toga porazio vojsku bogarskog cara Simeona, vjerovatno u području istočne Bosne. Te su pobjede učvrstile položaj Hrvatske kao regionalne sile. Osim vojnih uspjeha, Tomislav je uspostavio i zastrašujuću pomorsku flotu, jednu od najmoćnijih na Jadranu, osiguravši kontrolu nad dalmatinskim gradovima i pomorskim putovima, dodatno ojačavši gospodarski i strateški položaj Hrvatske. Točna godina Tomislavove smrti ostaje nepoznata, jer povijesni zapisi utihnu nakon 928. godine, dajući naslutiti da je do tada vladao. Ipak, njegova vladavina donijela je mir, stabilnost i rast trgovine, kulture i vjerskog života.

0: Suomis Rex Kroatorum. Kroatorum.
1: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
2: Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina. Svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripreme radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed svima hvala.
3: I evo, upravo tijekom tjedna dobili smo prvu uplatu od Marka Medića iz Beverlya. $50, na tome se puno zahvaljujemo i izabrali smo mu pjesmu Nije život čaša vina.

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetinjske radio postaje FAF EBI FM i ovo je naša 2280. emisija. E, poslušajte hrvatske obavijesti hrvatske zajednice iz okolice Adelaide i za ovaj tjedan. Ovo smo dobro složili. Idemo sa prvom obavijesti. Čajanka koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani. Danas pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže, još nije kasno, te da zajedno provedemo veselo poslje podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski. Podsjetit ćemo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova. Biće to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen tog dana biće za podršku vašim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobro došli. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onog što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, a vodi ih Dragica Šaranić. Upisnina je $150, a sav prihod ide za Hrvatski dom. I nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru. A svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja i to je sljedeći petak, jel tako? Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka. I nogometne vijesti, druga liga Južne Australije koju zovu State League 1. Na Hrvatskom športskom centru jučer se slavio dan državnosti ne samo berbom maslina, već i pobjedom Kroacije nad vodećim Modbrijom s rezultatom 3-1. I time su Raiders pridružili vodećem Modbriju na samo jedan bod. Čestitamo! I da vas podsjetimo, ima još 12 dana do svjetskog prvenstva u nogometu. Trenutno, baš sada, igra Australija, priprema se protiv Meksika i gubi 1-0, pa možete to pogledati. Također, Hrvatska će igrati u srijedu ujutro u 1.30 protiv Belgije u Rijeci. I da vas podsjetimo da svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. I sada poslušajte pjesmu, novu pjesmu Miroslava Škore, pjesma je Šešir.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Danas, 31. svibnja, Zagreb obilježava Dan Zagreba uz niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstva i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Građani tijekom obilažavanja Dana Grada Zagreba mogu uživati i u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom Zagrebačkom uspinjačom, jednom od prepoznatljivih simbola Zagreba. U galeriji Kolićevi dvori danas navečer održat će se program Ples u galeriji, dok tijekom dana posjetitelji mogu razgledati i aktualne izložbe galerije Kolićevi dvori. Organiziran je i poludnevni izlet iznad Zagreba na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Vidikovca Sljeme, te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Središnja svečanost održat će se danas u staroj gradskoj vijećnici, gdje će zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uručiti nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.

Slušali ste nedjeljni Hrvatski radio sat, Setnička radio postaje FAF IBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, sportsku rubriku priprema Josip, a kroz program su vas vodili Vlasta i Josip. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje u 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.